أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أما بعد رهبر الشهيد کے افکار پر یہ ایک سلسلہ ہے جو شروع ہوا ہے اور اس میں جیسا کہ اشارہ کیا گیا پہلے بھی کہ ایک عظیم انسان جس نے ایک عظیم زندگی گزاری اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر اسے اتنی عظیم شہادت نصیب ہوئی جس کے لیے عرض کیا گیا کہ جو تاریخ کی ایک شہادت ہے، یعنی صرف اس صدی کی نہیں بلکہ صدیوں کی ایک ایسی شہادت ہے کہ جس کے اثرات ہوئے ہیں اور بہت زیادہ، وہ جو صرف مومنین پر نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ پہ، اور صرف امت مسلمہ پر نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں پہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا اثر ہوا ہے. جو اہل حق ہیں ان کے لیے ان کے اوپر دوسرا اثر ہوا ہے، اہل حق میں امید جاگی ہے، اہل حق میں جو ہے اسلام کے تئیں اور اسلام کے قریب ہونے اور اسلام کو سمجھنے کی زیادہ توفیق پیدا ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے اہل باطل پر بھی اس کا اثر ہوا ہے کہ اہل باطل میں خوف و دہشت پیدا ہوئی ہے. ابتدائی مرحلے میں انہوں نے خوشی بنائی، لیکن اس کے جو شہادت کے نتیجے اور اثرات کو دیکھا تو اس کے نتیجے میں اب جو ہے اہل باطل پر اس کا جو اثر ہوا ہے وہ ان کے اندر ناامیدی اور ذلت اور رسوائی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ باقاعدہ نظر آ رہی ہیں. تو ہم نے جو یہ گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے توفیق پروردگار سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عظیم زندگی کو سمجھنے کے لیے اس کے افکار کو سمجھنا لازم ہوتا ہے کہ کن فکروں کی بنیاد پر ایسی زندگی تشکیل پاتی ہے، اور نظام افکار، فکری جو نظام ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی فکری نظام نہیں ہوتا ہے، تو ہر لمحے ان کی زندگی بھی بدلتی رہتی ہے، زندگی کی سوچ بھی بدلتی رہتی ہے، زندگی کے اصول بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. لیکن جو کسی فکری نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کی

سے بلند نام جس ذات کا ہے وہ ذات گرامی پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کی سیاست کا آغاز مختصر تھا، مختصر سی سرزمین سے تھا، لیکن سیاسی زندگی اور حکومتی زندگی بہت جلد ہی پورے جزیرے عرب پہ پہنچ چکی تھی، لیکن اس طریقے سے خدا محور زندگی تھی کہ زندگی کے کسی بھی ایک لمحے میں کوئی بھی ایک ایسا فیصلہ نہیں نکال سکتا ہے انسان کی جہاں پہ رسول اللہ نے اپنی ذات کے لیے فیصلہ کیا ہوا ہو، حتیٰ بعض چیزیں وہ کہ جس کے جو رسول اللہ نے اپنے لیے طلب کیا اس کو بھی قرآن نے آ کے سند دے دیا کہ یہ رسول اللہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جو ہے اپنی پوری رسالت کا اجر جو ہے محبت اہل بیت چاہتے. تو عام طور سے ممکن ہے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ اپنے اہل بیت کی محبت چاہ رہے ہیں تو اپنے لیے چاہ رہے ہیں، تو قرآن نے آ کے ذریعے جو رسول اللہ تم سے چاہ رہے ہیں، جو اجر چاہ رہے ہیں وہ بھی اپنے لیے نہیں چاہ، فہوا لکم وہ بھی تمہارے لیے، یعنی رسول اللہ کے اہل بیت وہ ہیں کہ جن کو اگر آپ محور بنا کر یعنی ان کے طرز کی زندگی گزاریں گے تو وہ خود تمہارے لیے بہتر ہے، زندگی گزارنے والے کے لیے بہتر ہے. تو یہ نمونہ رسول اللہ کا ہے. اس کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو سیاسی میدان میں بڑی حکومت کی ہے، رسول اللہ کی حکومت جزیرہ عرب تک تھی لیکن امیر المومنین کی جب دور آیا حکومت کا تو وسیع حکومت تھی، لیکن اس وسیع حکومت میں جن لوگوں کو امیر المومنین سے مشکل تھی ان کی مشکل ہی یہی تھی کہ امیر المومنین اپنی حکومت نہیں کر رہے تھے، اپنی سیاست نہیں کر رہے تھے، بلکہ ایک الہی سیاست کر رہے تھے، اور غیر الہی لوگوں کو اس میں بہت مشکل ہوتی ہے. رہبر انقلاب کی زندگی میں جو ہم نے دیکھا ہے اور مسلسل دیکھا ہے، صرف ہم نے نہیں پوری دنیا نے دیکھا ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کی بنیاد پہ زندگی کیا ہوتی ہے، تقویٰ کیا ہوتا ہے، وہ بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ رہبر انقلاب نے سیاست کے میدان میں رہتے ہوئے بڑے پیمانے پر سیاسی زندگی، اگرچہ ایک ملک کے سپریم لیڈر تھے لیکن دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ان کے فالوورز تھے، مومنین تھے، مقلدین تھے، اور ان کو اپنا رہبر انقلاب مانتے تھے، اپنا سپریم لیڈر مانتے تھے. جیسے ہم یہاں ہندوستان میں رہتے ہوئے ہم جانتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ، بلکہ اور بھی بڑی تعداد میں، اور ابھی شہادت کے بعد تو صرف شیعوں میں نہیں بلکہ دوسرے لوگوں میں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رہبر ہیں. ایسے رہبر ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کو، ہر زندگی کے ہر مرحلے کو اللہ کے لیے گزارا، خدا ہی کو محور قرار دیا، اور اسی بنیاد پر جو ہے جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی گئی اہل ایمان اور اہل حق جو ہے ان کی فالوشپ بھی جو بڑھتی چلی گئی. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ ایک انسان جب خدا محور ہوتا ہے تو پھر اس کے نتیجے کیا ہوتے ہیں، ایک الگ پوری بحث ہے، اس پہ ہم ابھی زیادہ نہیں کریں گے، کہ جب انسان خود کی زندگی جی رہا ہوتا ہے تو ظاہر اس کے نتیجے بھی اس کے اپنے لیے ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک انسان الہی زندگی جی رہا ہو اور خدا محور ہو، خود محور نہ ہو، تو پھر اس کے نتیجے بھی جو ہے الہی نتیجے ہوتے ہیں، اور اس کی زندگی کے اثرات بھی جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچتے ہیں کہ جنہوں نے قریب سے اس زندگی کو دیکھنا چاہا ہے. ہم دیگر بہت سارے موضوعات پر انشاءاللہ تعالی رہبر انقلاب کی زندگی میں، کہ جو ان کی فکری نظام تھا، اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن اس پہ ایک مختصر توجہ بھی کر کے آئندہ کسی اور موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ رہبر انقلاب کا خدا محور ہونا اور وہ سیاسی زندگی میں، اور وہ بھی اتنے بڑے مرحلے میں جا کر، اتنے بڑے عہدوں پر رہ کر سیاست کے میدان میں اپنے لیے فیصلہ کرنا، یہ بہت آسان ہوتا ہے. دنیا کے جتنے بھی ڈکٹیٹرز گزرے ہوئے ہیں، ان کے ڈکٹیٹر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ سب کو اپنے مطابق لے کے چلاتے تھے. یہ آسان کام ہے. اب اس کے لیے ٹھیک ہے، انسان پیسہ استعمال کرتا ہے، لالچ دیتا ہے، خوف بٹھاتا ہے اور اپنی حکومت قائم کرتا ہے، لیکن حکومت میں مسلسل فیصلے لینے ہوں اور بڑے سے بڑے فیصلے لینے ہوں، لیکن فیصلہ لیتے وقت اس بات کا خیال ہو کہ یہ فیصلہ کہیں میرا اپنا فیصلہ نہ ہو جائے، یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے. یہ مشکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھی، یہ مشکل امیر المومنین کے سامنے تھی، کہ وہ اپنی طرف سے فیصلہ نہیں لے سکتے تھے، چونکہ الہی زندگی ہے، الہی حکومت ہے، تو فیصلہ بھی جو ہے وہ الہی ہونا چاہیے. اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، رہبر انقلاب کی جو زندگی ہے، جو یہ 47 سال میں ہم نے دیکھا اس حکومت میں، تو وہاں پر مشکل ترین حالات میں جب فیصلہ لینا ہوا، کبھی کبھی لوگ آ کر کہتے تھے
تقاضا بھی کرتے تھے کہ ایران کے مطابق فیصلہ ہو جائے۔

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا نصرت بخاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بہت شکریہ آپ سبھی میڈیا کے پروگرام یوتھ فائیو میں تشریف لائے تو شروع کرتے ہیں ٹاپک کو اور سوال کو اپنے سوال یہ مولانا صاحب کہ کیا آج کے زمانے میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے ملاقات ممکن ہے
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم وبین استعین خیر من الناصرین دیکھیں بات یہ ہے کہ غیبت کبریٰ کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی خاص نائب نہیں ہے اگر کوئی یہ کہے علماء کہتے ہیں تو وہ محض کذب ہے لیکن اب یہ کہ امام کا زیارت ممکن ہے کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ کہا گیا ہو کہ یہ وہ غیر ممکن ہے یا ایسا محال ہے کہ ملاقات نہ ہو ایسا کہیں نہیں ہے ممکن ہے کہ امام زمانہ سے ملاقات ہو امام زمانہ سے انسان کی ملاقات ہو اس کے اندر بھی ڈفرینٹ جو ہیں وہ لیولز ہیں ایک ملاقات جو ہے وہ خواب کے اندر ہو سکتی ہے آپ امام کی زیارت کر سکتے ہیں ایک جو ہے وہ انسان شہود کی حالت میں جو مشاہدات ہوتے ہیں انسان جو سیر و سلوک کے اندر جاتا ہے ایک نہیں کہ انسان جو ہے وہ بیداری کے اندر بھی امام سے ملاقات کرے
1: کیا طریقے ہیں کیسے کر سکتے ہیں
2: دیکھیں اصل ہدف جب ہم آپ دعا آیت پڑھتے ہیں ہر روز پڑھتے ہیں اور اس میں ہم یہ کہتے ہیں اللہم ارنی طلعت الرشیدہ و

0: قرت الحمیدہ کہ پروردگار مجھے وہ درخش وہ پرخ زیبا دکھا، وہ درخشندہ پیشانی دکھا. دعائیں نطبہ کے اندر انسان پڑھتا ہے کہ متا ترانہ و نراقا، یعنی کب آپ ہمیں اور ہم آپ کو دیکھیں گے، میں پوری مخلوق کو سنتا ہوں، میں آپ کو نہیں سن سکتا. یعنی انسان طلب کر رہا ہے، اصل جو طلب کرنا ہے کہ میں امام کو دیکھ سکوں. امام کے لیے ظاہر ہے پہلی جو چیز تڑپنا ہے، یعنی یہ تڑپ ضروری ہے. ایک انسان جس ہستی کو یعنی امام کو سمجھتا ہے، امام کی معرفت اگر پہچان جائے واقعاً، یہ جس درجے پر بھی اس عالم کے اندر امام کی کتنی ضرورت ہے اور امام کیوں اتنے امپورٹنٹ ہے، اور بغیر امام کے کائنات نہیں چل سکتی، جب اس لیول پہنچتا ہے تو خود امام کہاں ہے، میں امام سے ملنا چاہتا ہوں. اب یہ فطری اور نیچرل ہے. لیکن اس سے بڑھ کر جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ امام کی اطاعت ہے. اگر ہم امام کی اطاعت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور امام کی اطاعت کر رہے ہیں، اصل یہ ہے. لیکن میں وہ کام چھوڑ ہی نہیں رہا کہ جس سے میں امام کی ناراضگی ختم ہو جائے، وہ سارے کاموں کا انجام دے رہا ہوں. اور امام کو ناراض کرنا، امام کو ناراض کرنا خدا کی بارگاہ میں وہ کاموں کا انجام دینا جس سے خدا راضی نہیں، کیونکہ سب اسی کے طول کے اندر آ رہا ہے. امام کی اطاعت نہیں، خدا کی اطاعت، خدا کی طرف بڑھنا. تو کیا میں ان کاموں کو انجام دے رہا ہوں؟ اگر تو میں ان کو انجام دے رہا ہوں تو یہ مجھے یقین ہونا چاہیے کہ امام مجھ سے راضی ہے، امام مجھے دیکھ رہے ہیں، امام مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ میرا ایمان ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہ کہ میں امام کو دیکھوں نہ دیکھوں، تاریخ علماء کی سیرت بیان کرتی ہے کہ ہر کوئی امام کو نہیں دیکھ سکتا تھا. ایون جب آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ظاہری قید حیات کے اندر بھی تھے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یا باقی امام رضا علیہ السلام، ہر کوئی تو امام تک نہیں پہنچ پاتا تھا، کوئی کسی اور شہر میں تھا، کوئی دور تھا، ہر کوئی نہیں آتا تھا. لوگوں کے نمائندے آتے تھے، امام سے ملنے کے لیے آتے تھے. تو کیا وہ شخص جو نہیں دیکھ پاتا تھا، کیا وہ اطاعت سے فارغ، یعنی اطاعت نہیں کرتا تھا، کیا اس کے لیے اطاعت نہیں؟ نہیں، اطاعت کرنا، اطاعت ضروری ہے. یہ کہ کوئی خاص عمل ایسا کرنا کہ جس امام کے لیے ہم عمل کو انجام دیں اور ہمیں امام کی زیارت ہو جائے، آپ کر سکتے ہیں. علماء کی سیرت کے اندر ایسے اعمال ہیں. آیت اللہ سیستانی کے والد صاحب کا مشہور واقعہ ہے، آپ نے بھی کئی دفعہ پڑھا ہوگا، 40 ہفتے تک ہر مسجد کے اندر الگ الگ مسجد میں زیارت عاشورہ کا ورد کرنا. یا رسم لوگ مسجد سیلہ، علماء کی سیرت ہے، مسجد سیلہ کے 40 ہفتے کی ہے، 40 بدھ کی جو رات مخصوص ہی رات ہے، شبے چار شمبے کی ہے، لوگوں نے کی ہیں، ملاقات ہوئی ہے. عمل کیے جا سکتے ہیں، لیکن انہی علماء کی سیرت سے جو ہمیں ملتا ہے کہ جہاں امام کی ان سے ملاقات ہوئی ہے اور امام نے جو ان سے فرمایا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر امام نے یہ فرمایا ہے کہ ایسے عمل یا ایسے چلے کوئی ایسی وہ ضرورت نہیں ہے، اپنے عمل کو اچھا کرو، ہم خود تم تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے. جیسے آیت اللہ ناصری نے بھی بیان فرمایا، ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا امام سے ملاقات ممکن ہے؟ ان کا ہاں ممکن ہے، جیسے امام ہے ویسے اپنے آپ کو بنا لو، امام پاکیزہ ہیں، تم اپنے آپ کو بھی اندر سے پاکیزہ کرو، تم بھی اپنے آپ کو خدا کی بندگی ربوبیت میں اس مقام پر لے جاؤ جس سے امام تم سے راضی ہو جائیں. دیکھیں، ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن بس وہی بے شرط ہے، شروع ہے.
1: بے شک مولانا صاحب، ایک بیچ میں آپ نے ایک بات کہی تھی ابھی کہ تڑپ ہونی چاہیے امام سے ملاقات کی، ہمارے اندر وہ تڑپ ہونی چاہیے، ہم تڑپیں امام کو دیکھنے کے لیے، امام سے ملاقات کے لیے، امام کو راضی کرنے کے لیے. تو یہ تڑپ ایک طرفہ ہے یا دو طرفہ ہے؟ یعنی خالی ہم ہی تڑپ رہے ہیں امام سے ملاقات کرنے کے لیے، امام کو بھی شوق ہے اپنے چاہنے والوں کے دیدار کا، اپنے شیوں کو دیکھنے کا، ان سے ملنے کا؟
0: نہیں، بالکل ایسا ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ بات اپنے ہمیشہ انسان کا ایمان اور عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ جو انسان کے اندر تڑپ آئی ہے، جو انسان کے اندر ایون توجہ ہے، متوجہ ہوا ہے، یہ بغیر نظر کرم کے نہیں ممکن. کہ ادھر سے امام کی نظر کرم ہوگی تو ہی یہ تڑپ بھی پیدا ہوگی. دوسری طرف ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ مسجد جمکران میں واقع ہوئے، ایک شخص کو جو شفا ملی اور امام سے ملاقات ہوئی، اور امام نے یہ کہا کہ مولا آپ آتے کیوں نہیں ہیں، تو اتنے سارے لوگ ہیں. امام نے یہ کہا کہ یہ سب لوگ اپنے لیے آئے ہوئے ہیں، یعنی اپنی ہی خواہشات کے لیے، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو گھر چاہیے، کسی کو کوئی اور ہے، میرے لیے کوئی نہیں آیا. وہ یا وہ علی بن مہزیار کا مشہور واقعہ جو ہے، وہ کئی دفعہ میں پڑھ چکا ہوں، اس کے اندر بھی جب وہ امام سے ملاقات کرتے تھے، امام وہ دیکھتے یہ کہتے ہیں کہ ہم علی تمہارے دیدار کے مشتاق تھے. وہ کہتے ہیں کہ مولا میں تو 20 سال سے اچ پہ آ رہا تھا، مگر میں مطلب، تو امام نے یہ فرمایا کہ ہمارے تمہارے درمیان میں تمہارا عمل رکاوٹ بنا ہوا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ امام نہیں چاہتے، امام چاہتے ہیں. بات یہ کہ میری اپنی تڑپ کا لیول، پھر اس تڑپ کے ساتھ वाकई मेरा इस्तेराब मेरे अमल को, मेरे किरदार को, मेरी चीज़ों को जाहिर कर रहा है या नहीं। मैं भी

0: یہاں نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی واضح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ امام چاہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے. آخری زمانہ ہے، دور آخر الزمان ہے، بہت تیزی سے مشرق وسطی آس پاس دنیا کے حالات بہت تیزی سے حق اور باطل کا بلاک واضح ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک تراش جسے کہہ رہے ہیں کہ فتنہ مومن کو خالص تر کرتا رہے گا، وہ دور ہے. اس دور کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے امام کا ذکر کرنا، امام کو یاد کرنا. اگر واقعاً انسان اگر عملی طور پر ضعیف ہوگا، نہیں پہچان پائے گا، نہیں عمل کر پائے گا، نہیں قدم اٹھ پائے گا، نہیں بڑھ پائے گا. کن چیزوں پر ہم ایک دوسرے سے ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، کس پر ہم افسوس کر رہے ہیں، کن چیزوں میں وقت ہمارا تلف ہو رہا ہے، ہمیں احساس نہیں ہے. یہ اصل اتنی ارزش نہیں ہے ان چیزوں کی. انسان کو آج کے دور کے اندر بہت اپنے آپ کو آمادہ رکھنے کی ضرورت ہے امام کے لیے.
1: بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. یہ جو سوالات ہم نے آپ سے کیے ہیں طریقت، ہمارے آڈینس میں سے جوانوں کے سوالات تھے. انشاءاللہ ایک دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کو ہم پھر سے زحمت دیں گے.
0: بہت شکریہ آپ کا. سلامت رہیں.

سيد الانبياء والمرسلين حبيب الله العالمين ابي القاسم محمد صلى على محمد وعلى محمد عجل برد وعلى اله الطيبين الطاهرين سيما بقيه الله في الارضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد سب سے پہلے خدا نمتال کے انتہائی شکر گزار ہیں خدا نمتال نے ایک بار پھر یہ موقع نصیب کیا کہ بیٹھیں اور سوچیں سمجھیں الحمدللہ ادارہ سلونی اپنے کام کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور ان کے پروگرامز کے اندر اور زیادہ نظم و ضبط اور اس کے اندر باریکی اور زیادہ آ رہی ہے انشاءاللہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ادارہ قوم کی فکری تربیت کے لیے منصوبہ بندی کے لیے مستقبل کو بنانے کے لیے اور زیادہ مثبت کردار انجام دیں انشاءاللہ تعالی ایک بار پھر اس ادارے کی ترقی کے لیے اور انشاءاللہ ہم اور آپ جو جہاں جمع ہیں اس میں الہی برکتوں کے حصول کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد ما صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ بلا کسی مزید تمہید کے ہم اپنی عرائض کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک پروگرام کا فالو اپ ہے اور پہلے جو پہلا پروگرام ہوا تھا اس کے اندر ہم نے ان اسباب کا جائزہ لیا تھا کہ جو ایران کو اس جنگ کے اندر کامیابی دلا سکا تھا اور اس کا ہم نے کچھ تاریخی پرسپیکٹو بھی دیکھنے کی کوشش کی تھی کچھ سماجی کچھ تھوڑا بہت معاشی اب ہمارے سامنے اس وقت بھی یہ سوال بنا تھا کہ ہمارے اسکوپ میں یہ نہیں تھا کہ ہم اگر پاکستان کے اندر کوئی کام انجام دینا چاہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا تو اس اسکوپ کو اس پروگرام کے لیے رکھا گیا ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اسکوپ بہت زیادہ ہے اور شاید اس کو اس پروگرام میں نپٹانا شاید مشکل ہوگا لیکن بہرحال جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی تھوڑا سا وقت لگا کر اس جنگ کے بارے میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے جو جنگ تقریباً فروری کے بعد سے چل رہی ہے اور ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ جون 2025 میں پہلا حملہ ہوا تھا جو 12 دن کی جنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد سے جنگی حالات تھے تقریباً یہاں تک کہ پھر فروری کے اختتام پر اس جنگ میں شدت آئی اور اس وقت سے لے کر اب تک کچھ نہ کچھ انداز میں مختلف اندازوں میں یہ جنگ چل رہی ہے ابھی تک ظاہر ایگریمنٹ ابھی بھی نہیں ہے اور جو تھا اس کو امریکنز نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے یا اس کو اگنور کیا ہوا ہے الیگلی تو لیکن بہرحال یہ جو جنگ ہے یہ جنگ اپنی نوعیت میں کیا ہے تھوڑا بہت ہم نے عرض کیا تھا لیکن صرف کنیکٹ کرنے کی خاطر درود بھیجے گا محمد و آل محمد

صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. اس جنگ کے بارے میں ہم یہ چاہیں گے کہ اس جنگ کو کنیکٹ کیا جائے دوسری جنگوں کے ساتھ. کئی سال سے, یعنی سمجھ لیجیے تقریباً, اگر میں اپنے طور پہ سوچوں, ظاہر ہے مجھے خود بھی اب یہ باتیں کرتے کرتے تقریباً 30 سال ہو گئے, تو یہ میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں کہ تقریباً 2010 کے بعد سے سب کے ذہن میں یہ تھا, جو انالسٹ اسٹریٹجسٹ مختلف لوگ ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں ایک گلوبل وار کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں, اس میں سب سے خطرناک بات جو تھی وہ پاور کا ویکیوم تھا. 1990 میں کولڈ وار, سو کولڈ کولڈ وار, سر جنگ امریکہ روس کے درمیان, کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیان تھی, وہ ختم ہو گئی تھی. اور اس کے بعد سے پھر ایک یونیلیٹرل ایک سسٹم بنا جس کے اندر امریکہ کی ہیجمونی سب کو نظر آ رہی تھی. اچھا, یہ بھی سب کو اندازہ ہو رہا تھا کہ امریکن ہیجمونی آلموسٹ انسرٹینٹی کے اوپر بیس کر رہی ہے, یعنی کوئی ٹرو پاور نہیں ہے جس کے اوپر یہ امریکہ اپنے آپ کو پوز کر رہا ہے. مسلسل اس کا گراف نیچے جا رہا تھا مختلف سیکٹرز کے اندر, اکنامکس کے اندر اور کلچر کے اندر اسپیشلی. تو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ پاور دکھاوے کی ہے. پھر 2001 میں جو ایونٹ ہوا 9/11 کا, اور اس کے بعد جس طرح جو ایونٹ تھا وہ خود اتنا آرٹیفیشل لگ رہا تھا, جیسے بالکل اب یہ فلائی دبئی والا ایونٹ, یعنی بالکل ایک ہالی ووڈ کی مووی میں کوئی ڈائریکٹر ہوگا تو میرے خیال میں شاید اس سے بہتر مووی بناتا, اور اس طرح کا ایک کام. تو اس کے بعد جو ریئیکشن ایکسپیکٹڈ تھا اور جو ریئیکشن آیا بھی امریکہ کی طرف سے, وہ سب یہ دکھا رہا تھا کہ یہ پاور جا رہی ہے. کیونکہ اگر کوئی ٹرو پاورفل ہوتا ہے تو اس کو اتنے مصنوعی کاموں کی ضرورت نہیں ہوتی. تو 2010 میں جب کولیپس کیا, جو فائنینشیل کولیپس آیا تھا, اس کے بعد یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ دنیا میں پاور کا ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے. جو پاور کا نام لے رہا ہے اس کے پاس پاور ہے نہیں, اور یہ دنیا میں یعنی ایک گلوبل سسٹم کے لیے سب سے خطرناک بات ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ویکیوم ہو. آپ جانتے ہیں کہ اگر ویدر میں بھی ویکیوم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اور پاور کا ویکیوم ہمیشہ کیوس لے کر آتا ہے, اتنی جلدی سیٹل نہیں ہونے دیتا. تو ہماری 2010 کے بعد سے مسلسل یہ آرائز تھے کہ یہ جو باؤنڈریز بنی ہوئی ہیں ان کو ریسیٹل ہونا ہے. یہ باؤنڈریز آرٹیفیشل ہیں. ہم جانتے ہیں جو مڈل ایسٹ کے اندر باؤنڈریز ہیں, یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنی ہیں. کچھ ان میں سے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد بنی, کچھ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنی, اور کچھ تو 1970s کے بعد بنی ہیں. تو یہ ایبسولوٹلی آرٹیفیشل تھیں, تو ان کو ریسیٹل ہونا تھا. اسی طریقے سے یورپ کے اندر کچھ باؤنڈریز تھیں, افریقہ کے اندر کنفرم باؤنڈریز ہیں جن کو ریسیٹل ہونا ہے. تو یہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ ایک شیک اپ ہونے والا ہے, میسو شیک اپ, کہ جو شاید ہم اگر اپنے ذہن میں سوچتے ہیں تو دو گلوبل وارس کے درمیان کا جو پیریڈ تھا ہم اپنے آپ کو اس میں فیل کر رہے ہیں اس وقت. یعنی مثلاً 1918 میں فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی, 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی. پتہ نہیں کیوں سالوں کے حساب سے بھی ہم اسی جگہ پر ہیں کہ ہم 2026 میں ہیں. تو ہم یقیناً ایک بہت بڑی وار کے نزدیک, اگر 100 سال پہلے پہ قیاس کریں تو ہم ہوں گے. سب کے ذہن میں یہ تھا کہ کہیں گلوبل وار ہو نہ جائے, کیونکہ اس کے نتیجے میں جو بندے مرے تھے وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں کئی کروڑ لوگ تھے. اب جو مرنے تھے اس کا اندازہ یہی تھا کہ یہ بہت بڑی تعداد ہوگی. تو جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے فوراً لوگوں کا ذہن یہ جاتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم تھرڈ ورلڈ وار کے اندر انٹر ہو گئے. ابھی اس وقت جو ہماری صورتحال ہے وہ یہ کہ کئی محاذوں کے اوپر جنگ کئی سالوں سے چل رہی ہے, اور مسلسل ہم اپنے آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ورلڈ وار میں انٹر نہیں ہوئے ہیں. صحیح ہے, مجھے ڈر یہ ہے کہ ہم انٹر ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بالکل کلیئر دو پارٹیز ہیں جو مختلف ملکوں سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, اور یہ دو پارٹیز کنٹریز نہیں ہیں. میں اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا مین ٹاپک نہیں ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں اس کو جلدی سے ہم نپٹائیں. تو مثال کے طور پر یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے, کیا ایک ملک سے لڑ رہا ہے؟ کنفرم نہیں ہے. ہمارے پاس دو پارٹیز ہیں. مثلا غزہ میں جنگ ہوئی ہے, کیا ایک ملک سے لڑا ہے؟ نہیں. یمن میں؟ نہیں. ایران میں؟ نہیں. لبنان میں؟ نہیں. تو یہ پھر گلوبل وار کسے کہنا چاہیے؟ یہ ایک فرنٹ نہیں ہے, یہ کئی ملک ہیں, اور کئی ملک ہیں جو ایک طرف سے اور کئی ملک ہیں جو دوسری طرف سے لڑ رہے ہیں. تو اگر اس طرف سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر ایران ہے, رشیا

امت ہی ہمارے اوپر اثر انداز بھی ہو رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی حکمت عملی اس دوران کیا رہی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بات آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی, ہم نے بھی کئی دفعہ عرض کی ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کی جو ڈپلومیسی ہے, ڈپلومیسی کا مین پوائنٹ کیا ہے؟ پاکستان کی حکومت کی ڈپلومیسی کا مین پوائنٹ کسی سے لڑنا نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان پہ اقتدار ان لوگوں کا ہے جن کا کام لڑنا ہونا چاہیے تھا, لیکن بہرحال مجھے لگتا ہے کہ یہ پالیسی میں نہیں ہے کہ لڑنا ہے. اچھا, تو پالیسی میں اصل ڈپلومیسی ہے کیا؟ اور ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے ڈپلومیسی کا مطلب یہ ہے کہ وار نہیں ہے, لیکن بہرحال جس کے ہاتھ میں ہے وہ کچھ اور ٹائٹل سے تھا. اصل کام اس وقت ہمارا کیا نظر آ رہا ہے؟ تھوڑا سا ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. 1972 میں پاکستان نے چائنا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کروائے تھے 1972 میں تقریباً, اور یہ پاکستان کی ڈپلومیسی کا معرکہ تھا. مجھے لگ رہا ہے جیسے یہی پاکستان کی ڈپلومیسی اس وقت سے لے کے آج تک ہے. اور وہ کیا ہے؟ جب چائنا بنا تھا 1948 میں, تو سب سے پہلے جس ملک نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا وہ پاکستان تھا, اور پاکستان کچھ حد تک اس وقت بھی امریکی اثر و رسوخ میں تھا. بعد میں سیٹو سینٹو جوائن کیا. تو پاکستان کی پالیسی کیا ہے؟ پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ پاکستان امریکہ اور اس کے دشمنوں کے درمیان ہمیشہ ایک برج کا کام کرنا چاہ رہا ہے, اور وہ یہ اس کو اپنی قومی مفادات کے تحت ترجمہ کرے گا. میں یہاں پہ ایک ذرا سا رک کے ایک بات کہوں. ایک دفعہ ہوتا ہے ہم لوگ بلنٹلی یہ کہتے ہیں, مثلا فلاں پاکستانی ادارے نے جو بہت مقتدر ہے یہ کیا. اچھا, جب وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم ممکن ہے یہ کہیں گے انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر کیا. کیا وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے مفادات کی خاطر کیا؟ ظاہر کہ وہ نہیں کہیں گے. تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہم نے قومی مفادات کی خاطر کیا. ظاہر ہے کہ جو جملہ استعمال ہوتا ہے وہ نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے, قومی مفادات کی خاطر کیا. تو وہ جو کچھ بھی کریں گے ہمیں لگے گا کہ وہ اپنی مصلحت کی خاطر کر رہے ہیں, شاید ہو بھی, لیکن وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے ہم نے قومی مفادات کی خاطر یہ کام کیا ہے. تو قومی مفادات کی خاطر انہوں نے کیا حکمت عملی اختیار کی ہے؟ انہوں نے حکمت عملی اختیار کی ہے کہ ہم ہمیشہ دو مخالفین کے درمیان بیٹھیں گے اور دونوں سے اچھے تعلقات بنا کے رکھیں گے. اس کا ہدف کون ہوگا؟ آن پیپر پاکستان اور پاکستان کی عوام, کہ اس کو کچھ فائدہ ہو. ان ریالٹی کس کو فائدہ ہوگا وہ اللہ جانتا ہے, لیکن بہرحال آن پیپر وہ ایسے شو کریں گے. تو آن پیپر انہوں نے ایک رول لیا اپنے لیے, اور وہ یہ کہ ہم امریکہ اور اس کے مخالفوں کے درمیان بیچ میں رہیں گے اور اس کام کو ہم انجام دینے کی مہارت رکھتے ہیں. ماسٹر پیس کیا تھا؟ ماسٹر پیس 1972 تھا, جب امریکہ اور چائنا کے تعلقات صحیح کروا لیے تھے. اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد ایران عراق جنگ. پاکستان نے ماسٹر پیس اپنی ڈپلومیسی کا دکھایا, اور وہ یہ کہ اس تمام دوران میں پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان برج کا کام کرتا رہا, جبکہ دونوں کے تعلقات ٹوٹے ہوئے تھے اور پاکستان کے دونوں کے ساتھ تعلقات اچھے تھے, اور خاص کر پاکستان کے تعلقات امریکہ سے اچھے ہونے بھی چاہیے تھے چونکہ اس وقت افغان جنگ بھی ہو رہی تھی, اور افغان جنگ میں پاکستان مکمل امریکی ایجنڈا کے اوپر افغانستان کے اندر کام کر رہا تھا, فائنینشیل سپورٹ بھی اور فلاں فلاں بھی, وہ سب کچھ بھی تھا. تو یہ ان کی مہارت تھی. یہ مہارت کہاں جا کے ٹیسٹ ہوئی؟ 2001 میں. کب؟ جب ان کو امریکہ اور اس کے مخالفین میں سے ایک کو چوز کرنا پڑا, اور انہوں نے ظاہر ہے کس کو چوز کیا؟ امریکہ کو. اور وہاں پہ امریکہ کو ساتھ دے کر انہوں نے ان کو ان کے ساتھ جنگ کی جن کا پہلے ساتھ دے رہے تھے, اور اس کے بعد پھر دوبارہ یہ معرکہ ایسے ہی چلتا رہا, اور اب ہمارے پاس امریکہ اور ایران جنگ ہے کہ جس کے اندر پاکستان وہی کام کر رہا ہے کہ جو آخری 50 سال سے کر رہا تھا, اور اس نے کہا کہ ہم دوبارہ دونوں کے درمیان آئیں گے اور برائے مہربانی دونوں ہمارے ساتھ تعلقات کو اچھے رکھیں, ہم ان کے درمیان کچھ بات چیت کروانے کی کوشش کریں گے. تو یہ پاکستان ہے. پاکستان یہ کیوں کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا انٹرپریٹیشن اوپر والوں کی قومی مفادات ہیں, صحیح ہے. اب میں آ رہا ہوں تھوڑا سا ایک اور کریٹیکل مسئلے کی طرف, اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا, یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی امریکہ پاکستان کے اطراف میں

ہے اور وہ جو مہرہ تھا وہ تھا سعودی عرب جس کا میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. تو یہ وہ نیشنل فلو تھا سعودی عرب کا جس کی خاطر وہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے اپنی کاروائی کی. اس کے بعد کچھ ایسے کام ہوئے جو ہمارے ہاتھ سے معاملہ تھوڑا سا نکل گیا, اور وہ 1980 میں ہوا جب سیکرٹیریٹ کے اوپر بہرحال مفتی جعفر حسین صاحب کی رہنمائی میں اور سرکردگی میں قیادت میں سیکرٹیریٹ کو سیج کر لیا گیا. یہ بتایا بہت بڑا واقعہ نہیں تھا, اس میں صرف ایک آدمی کی شہادت ہوئی تھی, محمد حسین میرا خیال میں نام تھا ان کا, اور وہ شیل لگنے سے شہید ہوئے تھے. اور اتفاق سے میں اپنی اس کم عمری میں اس وقت اسلام آباد میں تھا, تو یہ بہت بڑا شاید واقعہ نہیں تھا, لیکن اس نے پاکستان میں شیعت کی تاریخ کے اوپر بہت گہرا اثر ڈالا. اللہم صل علی محمد و آل محمد واجعل فرج. اچھا, اس کے بعد کچھ حالات ایسے تھے کہ پاکستان کی جو شیعت تھی وہ بہت سارے اسباب ہیں, ظاہر اس کو ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی وجہ سے بھٹو کی اور اس کی پارٹی کی طرف مائل بھی تھے. پاکستان کی شیعت کا ایک ٹینڈنسی تھی جو اس طرف تھی. اچھا, ایک اور ٹینڈنسی ہمارے اندر تھی, وہ سرخوں کی طرف تھی, جو مثلا بڑے بڑے نامور سرخے جو تھے وہ شیعہ ہوا کرتے تھے. تو کچھ ایسے مسائل تھے ہمارے ساتھ کہ حکومت ہم سے الجھے چلی جا رہی تھی, الجھے جا رہی تھی. اس کے بعد پھر ایک اور بڑی مشکل آئی ہمارے پاس, اور وہ آئی شام کا محاذ, اور اس نے گویا وہ جتنے بند آج تک بندے ہوئے تھے وہ سارے ایک دم سے توڑ دیے, اور حکومت نے وہ کچھ کرنے کی کوشش کی جو پہلے کی پالیسی کے بعد گندا ترین وقت شاید وہ تھا, وہ سعودی پالیسیز کے زمانے کے بعد پھر سب سے گندا وقت وہ تھا. اور اس کے دوران پھر ایک اور مسئلہ ہوا, اور وہ ابھی بھی چل رہا ہے, اور وہ یہ کہ اس وقت ہماری جو بڑی پارٹیز میں سے ایک, ظاہر ہے وہ عمران خان کے ساتھ الائنس میں کافی آگے آئی بھی ہے, اور یہ سب باتیں کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے لیے کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں, کس طرف چل رہے ہیں. بہرحال یہ وہ حالات ہیں جن کے اندر ہم لوگوں نے یہ وقت گزارا ہے. اب میں یہاں پہ آتا ہوں اور کارکردگی کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کروں گا, اور اس کے اوپر کہ اگر ہمیں بہتر کرنا چاہیے تو ہمیں کیا کر لینا ہوگا. انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک کریٹیکل کوشچن شروع کرتا ہوں. اگر ہم اب بالکل کلیئر بات کرتے ہیں, ہمارے پاس ایک ایکسس آف ریزسٹنس ہے, جبہ مقاومت ہے. اس جبہ مقاومت کے اندر ایران ہے, لبنان ہے, عراق ہے, اور یمن ہے اس وقت. پہلے جو کچھ بھی تھا جتنے بھی لوگ تھے اس کے اندر, بہرحال وہ مقاومت کا ایک راستہ تھا. آپ کے خیال میں, پلیز اس کوشچن کے اوپر فوکس کیجیے گا, آپ کے خیال میں اگر پاکستان میں شیعت اس سے بہتر ہوتی ہے تو جبہ مقاومت کے لیے کیا کرتی؟ کوشچن پلیز سوچے گا. ایک جبہ مقاومت ہے, ہم اس وقت استکبار کے ساتھ جنگ کی بات کر رہے ہیں جس میں جبہ مقاومت انوالو ہوا ہے. یہ جبہ مقاومت استکبار کو چیلنج کر رہا ہے. اگر پاکستانی اس سے بہتر کرتے جو ابھی ہوا ہوا ہے تو ان کو کیا کرنا تھا؟ گراؤنڈ ریالٹی میں رہیے گا پلیز. اچھا, کیا ہمارا آبادی کا پروپورشن ایران جیسا ہے؟ نہیں ہے. کیا ہمارا آبادی کا پروپورشن عراق جیسا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے. کیا ہماری آبادی کی ریالٹیز لبنان جیسی ہیں؟ نہیں. کیا یمن جیسی ہیں؟ بالکل نہیں ہے. تو میں اپنے آپ سے پوچھنا چاہوں گا, میں ان سے کیا توقع کر رہا ہوں؟ پاکستان میں شیعہ الحمدللہ رب العالمین کسی بھی وجہ سے ایک ایسی جگہ پر رہے کہ کبھی بھی پاکستان نے ایران کے خلاف کھلی دشمنی نہیں کی. البتہ یہ پاکستان کی اپنی حکمت عملی کا بھی حصہ ہے, جو میں نے عرض کیا ان کی ڈپلومیسی کا بھی حصہ ہے, لیکن الحمدللہ کسی بھی وجہ سے کبھی بھی وہ اس ایرانی اور اسلامی انقلاب کے خلاف کھل کر سامنے آئے ہوں, ایسا انہوں نے کوئی کام ابھی تک کرنے کی کوشش نہیں کی. تو میرا اپنا خیال ہے سب سے پہلے یہ دیکھ لیجیے گا کہ جو ہم سے توقع ہو کہ ہم جبہ مقاومت کی خاطر پاکستان کرے, وہ توقع کیا ہے, اس کو غور کیجیے گا. اچھا, آپ ایک بات عجیب دیکھیے, عراق میں چند دن پہلے اعلان ہوا کہ اب وہاں سے سارے امریکن بیسز

پرتی اہداف نہیں دے سکیں گے، ہم چھوٹے انسانوں اور چھوٹے کرداروں میں ہمیشہ پھنسے رہیں گے۔ ہمیں اس پہ کام کرنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں نکلے گا۔ بہرحال جو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ شاید میں کروں گا اور میں نہ کر سکا ہوں، اس کے لیے میں معذرت خواہوں، لیکن یہ میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم ایک گھنٹے وقت لگا کر ایک قوم کی اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے۔ میں نے آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ یہ کام کس طرح سے ہو سکتا ہے اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ خداوند متعال آپ سب کی کامیابیوں میں اور اضافہ فرمائیں۔ انشاءاللہ ہم سب کو اپنے امام کی نصرت

کر ایک قوم کی اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے. میں نے آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ یہ کام کس طرح سے ہو سکتا ہے اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا. خدا نے مثال آپ سب کی کامیابیوں میں اور اضافہ فرمائے. انشاءاللہ ہم سب کو اپنے امام کی نصرت کے لیے بہترین عوان و انصار بننے کی سعادت نصیب فرمائے. خدا سے دعا کرتے ہیں خدا جن ظالموں نے سید بزرگوار رہبر معظم اور سید مقاومت کا خون بہایا, خدایا ان ظالموں جابروں کو نیست و نابود فرما, ان کے لشکروں کو نیست و نابود فرما. خدا عندہ مقاومت اسلامیہ کو اور محاذوں کے اوپر مجاہدین کو اور لیبارٹریز کے اندر موجود ان کے لیے کام کرنے والے سائنسدانوں کو خدا عندہ فتح نصرت نصیب فرما. خدا عندہ ہماری زندگیاں اہل بیت اطہار اور اپنے دین کی خدمت میں قرار فرما, ہماری موت شہادت کی موت قرار فرما, ہمیں اپنے امام کی نصرت کی راہ میں شہادت حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما. امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے اور آپ کے اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.